Sesu, Gogur, Inzonka, Etzaiak, Andana, Doidoi, Inanka, Libratu, Labana, Gogur, Inzonka, Etzaiak, Andana.